0: man. Tebela machana ka ka rati we. Ka ho bala.
1: Ara kansela silo.
2: Ha.
3: Anna sa.
2: Ah
3: bra ko nu no so ma ta se pe.
2: Ala.
3: Mata. Tata.